Tu could do it, da da. Tu could do it, da da. Tu could do it, da da. Tu could do it, da da. Tu could do it, da da.